0: Wo mulo mukulembeze wakati kati. Kumutendera gona. Wo mulo tuvula. Mujukize byatanna kola ko. Ngabiba mu bio mutwe. Abitandikire ko. Lelo.
1: Bandiriza mu parliament y'omulonzi wajjukiririza oyo yenyini ali mu kifo mwasuubira obuweereza baitubanja buweereza.

Chari kusimba chenda musamva kasirisa satu ne chenda mobili kasirisa msakwa www.radiosimba.tv chikazizi na pozi limuenda zokate zivulo kubanga zivile sawa umunana qualifiers za Champions League zijama pozi jama sawa nava ingiri ya bato yoku mangula pozi milioni ya lero limu bingu masafu tuli kusita bidi tano tano sita muende muhashi yesi kusita bidi tano tano sita muende muhashi yesi Simbolo la chikasikaza po zilinga mukaga tulangiria wangu densimbi ya zarelo.

Adi mi wote geka gabisara na yedala daro mudonga aliewa balango omudongo kaliburu wateka gabisara.

Revenus Vesta afunye kubira kulembe debiri zilio klabi ya land Kachika zili abili mwesambu kuge zibolo kubere chenda Kala Civic kucha gubia 0-0 ne klabi ya kauna za glisi Atuse mudachika ya china na mwemu ice na nigumu de faiki Kuli 0-0 ne klabi ya fichewede Kali Abruth nga wainamu nga kulembe debiri zilio Montrose afunye mkademi ufida chika china na Faith Lovers miye china na kulembe de Peter Hedi ya mwizilo Saint Mirren ya Gugase Kuli satu, satu miye safu mwumunana Kaba ingi dog 8.5 cha wede de chafe Dundee United ya kulembe de club ya Spartan satu zero Ligi Cup ya Scotland ya genda maso Dundee FC Gulie mwe mune club ya Ross County miye china na Bacha Samba Ita bola finye goli yo kubiri Ayawude klabi ya kwa okesta mkulembe debiri ya mde chika sanfu musanfu

Sebtu merugora simba chena musamva kasiri sasa tufembo bufembo rugobe duje yedeme. Biri bitya biri bitya biri bitya biri bitya biri bitya biri bitya biri bitya biri bitya. Basse bonne

Sita Biritanutan. Sita Chendabu Biri. Sita Ebu Hash. VIP njuta deko. Kuliko VVIP. Kuliko ni kasingu. Kalia kamala yu. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chendamu biri. Sita. Emu. Hash. Lumba. VIP. VVIP. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chendamu biri. Sita. Emu. Hash. Funaka VIP. Funa VVIP. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mu biri. Sita. Emu. Hash. Sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita mwashiturumbe. Omuzanyi wa timu ya Chelsea era omuzanyi wa Argentina Enzo Fernandez. Ayonge doku sima aba wagizi. Neto na miyateni wye muigiriza. Naga anti okwambala omujozi gwa timu ye yugwangi ya Argentina chechimu kubicha sinzu kubeira ebi njawulu ere ebi amani mukari ya ye madamu Aisho vitegede madamu Aisho viulide obitegede ili obiulide obitegede era obiulide tuliukuri bugura simba. Sita biri tanu tan. Sita chinda mubiri. Sita ebu hash. Lumba. VIP ne VVIP. Erien kambwe. Nkutelde kwa che Twitter upara tipo na baranyo sigari ama uli na makana gonga lesi. Neso kufuneka kodi. Kuri ya mipira jomu Kambodia. Funaka kodi ya kuri ya mipira jaka zibwa sani sava. Wetu gora. Sita biri tanu tanu sita chida bubiri sita ebu hash. Soko rumba chetu ito muro. Rumba VIP, rumba VVIP. Rumba VIP, rumba VVIP. Tuli ukurubo gula simba. Isinga zu naba naba sibu. Sita biri tanu tanu sita chida bubiri sita mash. Okay. VIP mkugame njitade kone VIP wa sabre manyabu.

kati uliriza nkugambi VIP ne VVIP sita biri tanu tanu sita chenda bubiri semash ok tada sanche nebele nyuma masanji Ola gaiti sava karika jise nyu dola weziri weziri dola neda weziri dola robatru kasi weziri dola